Rina kuzino walu ati kati wena kuzino walu nembiri yabalu sewo jesina wakupera nga chegira bulungi musanga omusajja like nga wagira mani yu wagira aseno nga ino mchala wabaina girlfriend wagira aseno walu ati impala walu atu impala ne yabalu sewo jesina wakutegira bulungi. So abasajja batula ku byokulya ne bayiwewe nabo kaboka abakyala basino ne bafe enjala omukyalo bwabakunga kintu kyonna kyonna kyayogera ngamugamu tino gendo gamba ateta kuweereza ekyokulya kati ate bannange kimwatuusewo ddi tuko okusindika abakyala omu ne ba girlfriend mbukubira ateta kuweereza ebyokulya negwe wulira obusungu nabakiba nengabuke nga bukyaludde okulabikawo bannange. Kimu bibiri ateta kimu muganda ateta kuweereza ebyokulya kyate nga mukisusiza muko baganda bange. Ateta mwe ebyokulya kale